yalla jox nako ay malaka pour ñu indi ko waye malaka yi lottu nañu ci yanu téré bobu di tawrat indi ko attanuñu ko yalla seddelé ko lettre yi ci nek nombulo lettre yi la def ay malaka malaka mu nek yanu ben harf biñu ñëwé ba fekk yonent yalla Musa mu ngi ci montagne bi ñu jox ko ko nak mu jëm ko yanu waye attanuko ndax jisaay ba waye ñom malaka yi biñu ñëwé té kenn ku ci nek yaangi yanu ben harf ben lettre biñu ñëwé lu ñëkku ñuy jox yonent yalla Musa téré bi moy harf yoyu dañ ko tek ci ben montagne waye montagne ba dafa xar ci sasi lutax ndax attanul téré bobu nga xamanteni mu ngi joge ci yalla puissance téré bi la montagne bi attanul motax yalla wax ci alquran ne law anzalna hadha alquran ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilka alamthal nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun motax yalla di wax yonent bi ne ko segam tawret la montagne attanul won te dama ko seddelé ay malaka ñu sokko mëna yenu andil ko Musa kon alquran ji suma wañul won puissance am wañ dolem mu ne kon boko tege montagne ba xar waaw ci ay bi lako waxe ci alquran mu di law anzalna mu nek ay bu am solo ay la bo xamanteni danañ ko di moccé bop bu metti ami bop buy metti boko def faral diko jang diko ci tafli yalla mën na ca def ak wër amna ñukoy bolek sar yi nga xamanteni ñu ngi ci alquran waye dang koy jang ba ca wama ad rek nga yem ci da nga nan alqari'atu mal qari'atu wama ad dadi wax ne inna anzalnahu fi laylatil qadr wama ad dadi wax ne was-samaa'i wat-taariqi wama ad dadi wax al-haaqatu mal-haaqatu wama ad dadi jang law anzalna bamu jeex nga dadi ko teji salatu ala an-nabi tafli ko ci sa bop wala nga taflil ko ki nga xamanteni bopam da fay metti soko so de faral diko mocce non yalla man na ci def shifaa kon gis nañ ne dal ndeke kaddu yalla ñun doomu adama yi ñokoy yenu di dem lele nga gis ko yenu alquran di dem waye na xamne limu yenu di dem boko tegon montagne ba toj waye yalla ci bopam mo wañi puissance bi ñune nak yonent yalla Musa alayhi salam fofu la tok di ñaan boromam pour boromam wañi puissance tawret bim ko jox mudi al alwahul ashara mudi les 10 commandements ba yalla wañi ko mu sokko mana yenu pour andil ko aw nitam ñune waye lan mo nek ci téré bobu al alwahul ashr lan mo ci nek lu ci yalla def ñune li la ci yalla def dafa def bismillahir rahmanir rahim hadha kitabun min allahil malik al jabbar al aziz al qahhar li abdihi wa rasulihi musa ibn imran an sabbihni وقدسني لا إله إلا أنا فاعبدني ولا تشرك به شيئا واشكر لي ولوالديك إلي المصير أحييك حياة طيبة ولا تقتل النفس التي حرم الله عليك فأضيق عليك السماء بأقطارها والأرض برحبها ولا تحلف باسمي كاذبا فإني لا أطهر ولا أزكي من لا يعظم باسمي ولا تشهد بما لا يعي سمعك ولا تنظره عينك ولا يقف عليك قلبك فإني أوقف أهل الشهادات على شهادتهم يوم القيامة وأسألكم عنها ولا تحسد الناس على ما آتاهم على ما آتيتهم من فضلي ورزقي فإن الحاسد عدو نعمتي ساخط لقسمتي ولا تزني ولا تسرق فأحجب عنك وجهي وأغلق دونك دعوتك
وأغلق دونك دعوتك أبواب السماوات ولا تسبح لغيري فإنه لا يصعد إلي من قربان أهل الأرض إلا ما ذكر عليها اسمي ولا تفجرن بحليلة جارك فإنه أكبر مقتا عندي واحبب للناس ما تحب لنفسك واكره لهم ما تكره لنفسك من اللي موي بات ييغا خامتيني يالا ديف نكو تي تيري بوبو دي تورات مو ديف كو تي الالواح العشر يالا واخ يونت يالا موسى نيكو لي اب تيري لا بو جوغي تي مان جيم تي سما جام دي سما يونت نيكاي واخ موسى بن عمران داما بغ نك نما سابال نما سلال تي هيتام نا سيدني امول بن بور بو ني ورا جامو جامو كا نيري نيك تي نياك جامو كا لور نيك تي kudul yalla nama jamu te buma bokale ak dara nama sante te itam na sante ay wayjuram te itam na xamne mujjem jemul ludul ci man bu defee lolou dana ko dundal dana ko jox dundugu tey te itam mang lay yegal ni bu ray ben bakkan tek ko ci ko mbewte ak jalgati ndax bakkan bepp bakkan bo xamne yalla aramal nako ko ray boko raye dana khatal asaman ci yow dana khatal suuf ci yow ak limuy yatu yatu mune itam bul giñ ci sama tour mukk di fen ah bo demé bi giñ ci sama tour neena na fekk ne giñ gogu deug ko lal neena ndax man yalla duma label te duma selal mukk kep kuy foye sama tour kep koy foye sama tour man yalla duma ko selal duma ko label duma ko baxal muné ko itam bul duggu lu sa yon nekul bu ci duggu muné ndax ëlëk ñi duggu li seen yon nekul yépp ëlëk dana leen tiñal muné itam bul añaan kep ko xamanteni joxnako sama ngeenel mo xam dara ja la ko jox wala ma jox ko wërseuk bu ko ko añaané muné ndax aji iñan ji neena nonu sama xewal la te itam dafa mer ci sama seddelé dafa melni d'accordul ci ni ma seddelé muneko itam bul ndialo bul sacc ndax lolu soko defé neena dana upp sama buntu ci yow duma la recevoir mukk te bo ñaané duma ko nangu te itam dana tejj buntu asaman yépp muneko itam bo dé rendi neena nanga rendi ci sama tour waye bu rendi di tuddu touru kenen motax rendi ken amul droit tuddu ci ken da nga nan bismillah rek kon tour yalla rek nga ci wara tuddu mune kon ndax amul ben sarax bu nit di saraxé mudi luñu wara rendi mo xam nak la wala muy gelem wala muy xar wala muy ganar wala lepp luñu wara rendi neena te ki saraxé tuddu ci sama tour neena man yalla duma ko nangu te itam duma nangu ci sama nit sax ñu jëfëndiko ko mune ko itam ma ngi lay yëgal ne nga moytandiku sa jabaru dekkendo babul moy ak mom mukk yalla neena ndax sama mer dana tar lol dana metti lol ci bëpp nit bo xamanteni yaangi moy ak sa jabaru dekkendo mune ko nga bëggal nit ñi nak li nga bëggal sa bop bul nekk nit ko xamanteni sa bop rek nga xam li nga bëggal sa bop li ngay bañ ñu def lako bu ko def sa morom mune ko itam nga bañal nit ñi li nga bañal sa bop waaw nga bañal nit ñi li nga bañal sa bop ñune fa hadhihi nuskhatu ashrati alkalimat wa qad a'tahu Allah jami'an li Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi 18 aya wa hiya qawluhu ta'ala fi surati al-isra wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyah mune nak li nga xamanteni mo nek ci les 10 commandements yi yalla joxone yonent yalla Musa mu nek ndenkane yu am solo mu ne et pourtant mu ci bir alquran yalla jox nako yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waye mu ko jox ci juroom ñetti aya neena bo deme ci suratul isra deng fa gis aya yoyu mom la alquran wax ne wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما.

0: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. لي مودي جروم نيتي آية ييغا خامتيني لا نيك تي لي دي كوماندمان دي الألواح العشرة ييب يالا مونكو تنك تي بير القرآن تي جروم نيتي آية. كون مو ملني القران سي بوبام لي ني سوخلا وون سي توريت ييب اندي نكو واي نينا نيتام سو ديمي سي بنين سار بو ني واخ سوره الانعام يالا ايتام واخنا جا لمو اندي تي الالواح العشره اندي نكو ايتام سي سوره الانعام ناخ يالا نغي واخني قل تعالوا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. مملني كون سو القران نيوي نيك تيري بو خامتيني لا نيكون سي تيري جيتو ييب امب نكو كون خيو خيو بي دناكو واني واني ناني كون لا نيو سوخلا وون سي توريت ييب مونغي سي بير القران اندي نكو تي مانكي وول دار. كون يونت يالا موسى عليه السلام يالا جوخ نكو توريت واي امنا بن وقتان بوغا خامتيني دوخنا سي ديغنتي بن فوري لابي بو ري بو ني واخ كعب الاحبار تي مومو جون نيكو جوليت موم جيفلوون واي دافو موجو گم يونت بي صلى الله عليه وسلم نيكو جوليت نيكون بروم خام خام ايتام jang tawret xam ko nekkon ci professeur dan ko jangale ñu gëmon ko lu ñëk ñëwuk l'islam mom kaab moy netli ben waxtan bu doxone ci digeentem ak ben jif bo xamanteni foré la comme mom ñu ne Ka'b dafa rombu jif bi muy joy ra'ahu yabki fa qala lahu ma yabkik dafa rombu muy joy mu ne ko yaw sama mbokk mi lan mo lay joylo yahud bi ne ko zakartu ba'd al-amr dafa am luma fatiliku dafa am lu sama xel dem lolo tax muy may joy Ka'b ne ko ndax Ka'b moy julit bi nga xamanteni jiflo won waye gem na yonent bi andak mom mom moy wax ak ben moromu jifam bo xamanteni mom tubagul mu fekk ko moy joy mu ne ko xamna li ngay joy mu ne ko dama bëgg nga wax sa digënté ak sa borom ne suma la waxé li tax ngay joy ndax deug ma deugal la bëti ne ko waw manam jif bi ne ko waw man su fekkenté ni li nga wax deppona ak li tax may joy cause bi tax may joy dana la deugal Ka'b ne ko sa digënté ak sa borom hal tajidu fi kitabillahi المنزل على موسى عليه السلام أن موسى نظر في التوراة فقال إني أجد أمة هم خير الأمم أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالكتاب الأول والآخر ويقاتلون أهل الضلال حتى يقاتلوا الأعور المسيح الدجال فقال موسى ربي جعلهم أمتي faqalukum ummat muhammad ya musa Ka'b ne ko sa digeunte ak sa borom ndax fekkulo ci tere bobu ñu wacce ci yonent yalla musa mu di tawret nga gis ci ben waxtan bu doxon digeunte yalla ak musa yalla di wax ak yonent yalla musa ne ko musa di wax ak yonent yalla musa di wax ak yalla ne ko man di gis na ci tere bi ma jox ben xet xet wo xamanteni ni wax ne ñoom ñoy xet wi gën ci xet yi ñoom de dañuy diglé lu bax di téré lu bon té itam gëm nañu dañuy gëm téré bi ngay wacce ci ñoom waye dañen gëm itam téré ya ko jitu té ñoom itam ay nit lañ yo xamanteni dañuy xex ak nit ñu yéfer yi nit yi nga xamanteni ay yéfer leen gëmu ñu diiné té dañ koy wéddi dañuy xex ak nit ñooñu ci jaasi té dañuy xex ak ñoom itam ci khalima danen xex ak ñom ci plim neena danen xex ak ñom ba bu masihud dajjal ñewé sax pour bëgg galankor l'islam té masihud dajjal iswaram iswar bu yaatu la xamna du ñak kenn ci oustaz yi dana ci wax wax leen kan moy masihud dajjal waye nit la ko xamanteni dana ñew mu juk jamono su ñewé itam nonu yalla lay nekk mu ni ko xet wowo danañu xex ba danañu xex ak jëm mu joju nga xamanteni modi masihud dajjal wax na nit ku reey lay nekk té itam wax na né fu xel ma ag rek tank ba mëna fa ag dina wër aduna bi yépp ci mujjub jamono nak lay ñëw mom masihud dajjal mu né ko té julit ñi danañu xex ba danañu xex ak masihud dajjal mom wax na né bu ñëwé li tax julit ñi di xam né ki shaytané la té bu ñëwé day woté né mom yalla la li ñuy woné né mom shaytané la modi julit bu xol ci jëm day gis ñu bind ci kafir manam ki yéfer la lolu moy séri julit ñëpp woba buñu ko fekke yalla nañu yalla def ñu bok ci julit ñakoy xamé Musa wax ak boromam ne ko man de ma ngi lay ñaan nit ñi nga xamanteni ñoy xet wi gën ci xet yi ma ngi lay ñaan nga def ko sama xet yalla ne ko dedet def na ko xetu yenen tibi sallallahu alaihi wasallam ñoñu ñoy xetu yenen tibi waaw mu ne ko ban yenen tibi mu ne ko muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahud bi ne ko waw lol de mu ngi tawret bi Ka'b ne ko malajat la nax waxtan wo amon ci digeunte borom bi ak yonent yalla Musa yonent yalla Musa gis na ci bir tawret aw xet wo xamanteni ñom ñu leen di tuddé alhamidun tuddé leen itam ru'atu shams ñu nek ay nit ñoo xamne yalla daf leen bëgg ba leg leg sax yalla dana bayyi bëgg bëggam fekk ci leen waw ndax senuk bax ak senuk yiwe ba Musa beggone xet wowo nek xetam kero lan la wax borom bi est ce waxuko ne ko xet wi dama beug nga def ko sama xet yalla ne ko xet wowo modi xetu muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahud bi ne ko deug la kay lolou itam ci suñu tawret bi
1: Ka'b continue diko laaj neko hal tajidu fi kitabillahi almunazzal ala Musa anna Musa nadhara fi at-Tawrat fa qala ya rabb inni ajidu ummatan ya'kuluna kafaratuhum wa sadaqatuhum wa humul musabbihun almustajibun almustajab lahum wa humus shafi'un almushaffa'un qala Musa ij'alhum ummati qala hum ummatu Muhammad Kaabu neko ndax jifulen ci sen tawret waxtan bi nga xamne doxon na digeunte borom bi ak yonent yalla Musa te Musa wax ko neko man gisna ci tere bi ma jox xet wu nga xamanteni dañuy lek sarax te itam dañuy sabbal sen borom dañuy bari luñuy wax subhanallah te itam xet lo wo xamanteni yalla day faral di nangu ci ñom ñaan lu bari buñu ñaané rek yalla nangu ko té itam ëlëk ñoom dañuy ramu dañuy bokku ci xéet dañuy bok ci nit ñi nga xamanteni dañuy ramu lu bari dañuy sévé ay nit ñu bari duggal leen aljana mu ne ko xéet woow dañuy lek sarax té man Musa limay gis ci xéet yi wésu modi né nit ki da daan wut sarax saraxé ko wayé sarax ba daf ko daan lak wala ben safaray jogé ci ko asaman jël sarax su yobbu ko wayé nit ñi duñ ko jëriñu wala sax danañu gas kamb bu mu xoot ñu jël sax yépp soti ca kenn du ko jëriño waye xet wi gis na na ñom dal dañuy lek sarax diko jëfëndiko xet wi dal xet wu tedd lañu mu ne ko borom bi kon ma ngi lay ñaan xet wi yal na nek sama xet yalla ne ko ah xet woowu nak dogal na ne nek na xetu yenenbi sallallahu alayhi wasallam te modi muhammad ibn abdullah rasulillahi sallallahu alayhi wasallam yahud bi ne ko waaw lolu itam deug la mu ngi ci suñu téré bi Ka'bu continue ba tay di wax ak mom neko hal tajidu fi kitabillahi almunazzal ala Musa alayhi salam anna Musa nadhara fi at-Tawrat fa qala inni ajidu ummatan idha ashrafa ahaduhum ala shurafin kabbara Allah wa idha habata ila wadin hamida Allah as-sa'idu lahum tahur والأرض لهم مسجدا حيثما كانوا يتطهرون من الجنابة طهورهم بالصعيد كطهورهم بالماء غرا محجلين من آثار الوضوء قال فجعلهم أمتي قال هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم كعب نيكو مانجلي لاتش كي وقتان ويدوخون تي ديغنتي بروم بي اك يونتي يالله موسى te yonent yalla Musa wax ko ne ko gis na ci tawret di nga ma jox aw nit wo xamanteni manam aw xet wo xamanteni suñu de yek dañuy wax Allahu akbar suñu de wacc dañuy wax alhamdulillah mune xet la wo xamanteni pak manam suuf dafa lap ci ñoom ni ngay jëfëndiko ndox ci sa sangu janaba diko jëfëndiko pour lap néna non lañuy jëfëndiko itam e souf ci sen walu lap nax nit ki su touré ndox mën na jël xeer tanchu ci su démé won ak mën na jël xeer tanchu ci kon ni ndox di labalé non la souf di labalé ci xet wo mu né ko té lolu sama xet amuko mu né ko itam gis na né ni nit ki di jëfëndiko ndox pour lap ci walu japp su fekkante ni itam nit ki dem na ba amul ndox momu man na jëfëndiko suuf xana kon modi tim ti tim ba itam janaba ci la bok muy toj mu mak ak toj mu ndaw mu ne ñom dal sen lap ci walu pak mu ngi melni sen lap itam ci walu ndox neena nit ñu rafet lañuy nekk ñu sel neena kërok yoman xiyam bo leen gisee sax neena sen jeeyé ak sen loxey sen ciri ñap ya day leer nañ ndax jeexetalu ñap mune ko yalla ma ngi lay ñaan xet wowo sopnako ma ngi lay ñaan nga def ko sama xet yalla ne ko xet wowo nak dogal na def ko muy xetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam yahud bi ne ko deg na li nga wax te itam d'accord na ci te itam lolu lu wer la ne mu ngi ci bir tawret Ka'bu continue batay diko laaj ne ko e ndax fekk lo ci sen tawret yonent yalla Musa di waxan di wax ak borom bi di waxtan ak borom bi niko gisna aw xet ci tere bi nga ma jox ngane amna aw xet wo xamanteni xet wu bax lan wu yiw len ba xet wo beug nga len beugel go xamanteni ku ci jog am yene fas yene def lu bax te yalla dogalul lu bax lolu nga mujj ko def yalla dana la bindal yene ku def lu bax ah man kat suma amon fukki jooni saraxé ko waye amuloko yalla bindal na la yollu ku saraxé fukki joom muné xet wo wudé sen may reyn yow yene nga rek te def lo yalla fayl muné ko itam su fekente ne itam dafa am yene saraxé fukki jooni far mu am fukki jooni saraxé ko dana yalla dana ko fay fukki jooni te itam dana ko gëna ful gën ko multiplier def ko djuroom ñaari téméri fukki jooni kon mu nek alal ju bari jo xamanteni wax deug yalla li nga joxe jaruko waye mbaxu yalla mo la ko jox mu ne ko xet wi xet wo gërem la te soppule mu ne ko itam xet la wo xamanteni ku ci yitté wo def lu bon te jottu ko def neena do ko bindal lu bon waw comme nang ko bindale lu bax la lu bon lolou kay comme defu ko rek baye nga do ko bind su fekente ni setan ni mën nako ba mu def lu bon lolou dang ko bindal ben bu bon bobu rek xam nga lolou sax boko de xol dañ ne yalla amul lu bon yalla amul lu bon yalla lu bax rek la am motax nit ki su defé ben bu bax comme yalla lu bax rek la am yalla da fay sawar ci jox ko lu bax motax bo defé ben bu bax mu fay la fuk ba multiplier ko def ko djuroom ñaari téméri ay mbax bax pour fay la ko parce que lu bax la am waye bo defé ben bu bon comme yalla amul lu bon te yow ya def sa lu bon indi ko ben bu bon bobu rek la lay dello su amon lenen lu bon itam jox lako waye comme amuko ya fi indi won sa lu bon mu dello lako kon mune ko xet wowo nak mangi lay ñaan yow sama borom man yonent yalla Musa mangi lay ñaan xet wowo nga def ko sama xet yalla ne ko xet wowo nak def nako muy xetu yonent bi sallallahu alaihi wasallam yonent yalla Musa continue dem patay di waxtan ak boromam waye Ka'b mu ngi laaj waji yahud bi ne ko juif bi ne ko waw lolou itam deug la gis nako ci tawret bi mune ko batay amna ben laaj bo xamanteni itam yonenti yalla Musa laaj nako borom bi ne ko gisna ci tawret bi ben xet bo xamanteni xet bu ñu yërem la xet la bo xamanteni fokk ñu texé mu ne ko ñu sel lañu xet la bo xamanteni dana ñu donu ben téré bu mag bu ñu wax alquran mu ne xet bobu nak amna ci ay kacior amna ci itam nit ñu yema may ño xamanteni baxu ñu bonuñ amna ci ño xamanteni ñom zero faute lañu waaw musu ñoo def ben bakkar mu ne ko te itam gisna ne ñom ñepp gisna seen tour ci ne ñom ñuy taxel lañu mo xam ñi ci nek kacior la mo xam ñi ci ne ci digënté bi la mo xam ñi ci bax la ñeppay taxé mu ne ko kon borom bi ma ngi lay ñaan xet wowo nek sama xet yalla ne ko xet wowo nak def nako mu nek xetu yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam yahud bi ne ko lolou deug la mu ngi ci tawret Ka'b continue batay ne ko ma ngi lay sédelo sa digënté ak sa borom ne ndax gisulen ci sen tawret ne yonenti yalla Musa bamu ko jangé gis na ci luko jaaxal ndax gis na ci aw xet wo xamanteni alquran manam téré yañ len jox duñu ko denc dañ koy mokal ci seeni dënd xana modi li ñuy tuddé kang légui da ngay gis ay xalé yu ndaw ak li alquran di reey reey yépp alquran joju mu ngi ci seen dënd ñu mokal ko bayyi wuñ ci ben haram lolu nak lu neew la woon ci xéet yi mujju di am mudi tawret ak zabur ak ñu neew daan mokal téré yoy ci téré yu ndaw len kat waye xolal alquran ni mu reey nga gis ay xalé yu ndaw yu koy mokal def ko ci seen dënd ba mu jeex mu ne ko nak gis na ne téré bobu lamuy reey reey yépp neena gis na ni xet wi ñom dañ koy def ci seen dënd dañ koy mokal du nek ay keuyit yu ñuy gaddu di dem waye dañ koy mokal ci seen dënd mu ne gis na ni itam tedd nañu tedday go xamanteni aduna ji ñuy dundu sax neena yere yeñ fay sol couleuru yere aljana la neena bo leen gisi bu ñuy julli neena dañuy rang rang yu jek melni ay malaaka yu rang neena bo deggé sen baat yi ci biir jakkay neena da nga yaakaane ay yamba fay nek xam nga baatu yamba dafa neex waaw melni ay yamb yu biiw ñoy nek ci biir jakkay mu ne ko ti ñooñu duñu amul kenn ci ñoom ko xamanteni dañu duggu safara ñum ñepp aljana la ñuy jëm mu ne ti itam ëlëk ñoom bisu reglé ba duñ ko téwé duñ ko fekké waaw duñu fekké bisu reglé ba ndax bisu reglé ba dafa metti malaaka yi dañ ci sonal nit ñi di leen pamté choono bu nek malaaka yi dañ ko tek nit ñi ci reglé waaw dërëm bi foko jëlé waaw lo doon wut barap sangam li lutax nga wax ko su fekkenti ni sa gemmiñ narna wax leneen luddul loolu yalla tejj sa gemmiñ wax lo sey ciir waaw khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa absarihim deng mu melni yalla ci bopam dana tejj gemmiñ yi su fekkenti ne nar nañu wor wax lo ciir wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu ya'lamu yaf'alun mu melni kon yonti yalla Musa lajna yalla ne ko xet wi de beug na mu nek sama xet yalla ne ko ñooñu de def na ko ñu nek xetu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam yahud bi ne ko waaw lol di deug la mu ne waye ba Musa yemo ci bopam mom Musa ba mu yemo ci yiw yi nga xamanteni yalla dencal nako xetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mom Musa de dafa wax ne ya laytani min ashabi Muhammad akane xon ma bokku ci wa keur Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya laytam won ko ne ko bonulo te itam sa xet baxna dadi koy defele ñetti aya dadi koy wax ne ko ya Musa inni istafaytuka ala an-nasi bi risalati wa bi kalami fa khuz ma ataytuka wa kum min ash-shakirin ne ko yow Musa man sa borom mala tan jox la sama mission jox la sama message pour nga jallale ko ma wax ak yow jox la sama wax te modi tawret bi mune kon nak lima la jox djel ko te itam nga bok ci ñi sante sen borom baña sak jëf fofu nak la Musa xamene itam e amna daraaje ju reuy ci digeentem ak boromam waye itam xeme mon na ciir yi nga xamanteni wa keur yenenti bi sallallahu alaihi wasallam amnen ko waye yenenti yalla Musa batay mu ngi rendez-vous bi ak boromam mu nek rendez-vous bu am solo mu nek itam waxtan bu am solo ci digeentem ak boromam Musa laaj nako ne ko yow sama borom sa jam yi kan nga ci gëna bëgg mu ne ko jam bi nga xamanteni yazkuruni wala yansani sama jam bi may fatidi ku bis bu nek te duma fatte ba mukk mu ne koku la gëna bëgg mu ne ko waaw kan mo ci ëpp xam xam ci sa jam yi mu ne ko sama jam bi nga xamanteni fune lay wuté xam xam té xébu ci kenn ci par gu né dana fa tok jëm ju nek dana fexé xam dara ci yow lu mu jëriño mo xam bat la bu yok ak njubam wala bat la bo xamanteni da koy wëlbeutiku ci da koy wëlbeuti ci ak moy waye dal foko fek mu ngi gëstu lu mu jëriño ci walu diiné mu né koku dal moy ki ëpp xam xam ci sama xéet ndiki bi Musa di wax ak Yalla gis na ben way bo xamne mu ngi tok ci wetu arash togin bu rafet te jek mu ko gis mo sol yere yu rafet Yalla ne ko ya rab man hadha mu ne ko yow sama borom jëm jele ma gis kan la mu ne ko jam la bo xamanteni amul ak kañaan abdun la yahsudu an-nasa ala ma ataahumullahu min fadli mu ne ko jam la bo xamanteni amul kañaan te jam la bo xamanteni itam dafa teral ñaari way juram te jam la bo xamanteni itam musuta rambaaj ci digeunte ñaar ba jaxaselen lulul digeunte bu yaqku dana fexé ba mu defaru Musa dadi xamni jam bele kat la tax yalla tek ko ci wetam modi amul kañaan modi itam ne dafa fonk ñaari way juram modi itam ne nekkul ko xamanteni day dox ci digeunte nit ñi diko yaq ba nit ñi di fewelo Musa dadi delu wat jël leçon bu reuy ci boromam dadi wax ne rab rabbi ighfir li ma jara min dambi yalla ma ngi lay djeglu lima jotta def ci ay bakkar mu melni mbok yi yentu yalla Musa rendez-vous bi rendez-vous bu am solo waxtan yitam digeentem ak boromam waxtan wa am solo insha Allah ci aljuma ji di ñew dinañu motti li def ci waxtan wi ñu nuyu mbokk yu bax yi nga xamanteni ñu ngi nemmeku émission bi diko dind te ke ci jitu di Aïda Diagne nek ci archive ci building di nuyu itam borom kërëm gor gui li di nuyu Khalifa Ndiaye Ndiaye Nass ci Tiwaone di nuyu itam Dimingo Bey di nuyu Amadou Sow ci Djeppel 2 di nuyu Cheikh Ahmed Tijani Wad ci Mbour yor dara ca Mousdadiar di nuyu itam madam Wad ca Besseyawo sen mbokk Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len don defal waxtan wi andak sen mbokk Abdullah Diop wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مبوك جلدي كناو بنيو سنتي يال جلدي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نيونيام أكي صحابام دلو سنن فسيني كنت نجيان كي إسوارو يننتي يال موسى عليه السلام مملني كي أجو مجلي ويسو gisone nene yonent yalla Musa amone rendez-vous ak boromam ca Turu Sina, ndax yonent yalla Musa dafa wax aw nitam ne len yalla warna wacce tere bu nga xamanteni ci lay leralé biral ci li nga xamanteni modi suñu sharia, ñu xam li mu bëgg, xam li mu bañ. Jox na ma rendez-vous nak warna dem pour jëli téré bu. Wax na ne kérok yenen ti yalla Musa alayhi salam ba muy dem am na ñu ne tanon na lu tollok juroom ñaar fukki nit andon ak ñoom, ndax dafa am lu ñuy tuddé as-sa'iqa, am lu ñuy tuddé ar-rajfa, am nañu wax né ben la, waye ku melni Abdullah ibn Abbas mom daf né ñaari barap la. Juroom ñaar fukki personne yoyu la andalon pour dem ci rendez-vous ba. Mom yëneent yalla Musa alayhi salam yalla wax nak mom wax ju am solo, jox ko itam téré bobu di tawret. Waye wax na ne ba mu delu ci mom yonent yalla Musa fekk juroom ñaar fukki personne yoyu barab ba yalla don waxtane ak yonent yalla Musa bokut ak barab bañu taxaw, ñakul ne amna dal tuuti ci luñ doon xawa sacc diko deg ci waxtaan wi, waye taxul won itam ñu xam deug deug mbir ma namu deme ba yonent yalla Musa delu se ci ñoom. Ñoom dañ ne ko duñu la mëna gëm mukk ludul dak ñoo won yalla ñu gis ko gis bu leer nañ. Wax neen ne wax bobu ci la yalla dogal mu yebal ben xaccu bu reuy, xaccu bobu mo len ray ñom ci saas, ndax liñu wax dafa dis won ñu yalla ñu gis ko gis gu leer nañ, sino duñ la gëm. Ñom juroom ñaar fukki personne yoyu loolu lañu waxoon yonent yalla Musa ne ko lan nu'mina laka hatta nara Allaha jahratan, yalla neena fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun, ba xaccu ba ñewé rayando wu len ñom ñep, kenn par kenn ño doon dé. Da ngay gis ko xamanteni mu ngi jakarlo ak moromam mu dé, mu gis lu tolok juroomi nit dé ci wétam mom muy soga dé ba juroom ñaar fukki personne yépp jeex. Wax na ne kérok yonent yalla Musa jaaxlé na,
ndax ñaan na yalla ne ko dal suma ande ak ñom ba ci barab bi ñu dé fi suma démé tuuma dana ma top té itam comme ay nit ñu rër lañu li ñu wax xamuñ ci dara ma ngi lay ñaan nga bal leen té dékkal leen yalla dékkal leen ci kaw ñaan gu ko yonent yalla Musa ñaan lool la wax ni thumma ba'athnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun mu melni kon yonent yalla Musa yalla jox nako tawret e wax ji nak amna ño xamanteni ñom dañ ko dakk waye ku melni Abdullah ibn Abbas mom daf ko saxal mom daf ne amna waye rendez-vous bi dal yalla netali na lepp ci alquran wax ne wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 10 fatamma miqatu rabbih 40 layla fatamma miqatu rabbih 40 laylatan wa qala Musa li akhihi Harun ukhlifni fi qawmi wa aslih wa la tattabi' sabil al mufsidin yalla neena joxon len rendez-vous yonent yalla Musa fanweri guddii neena waye mujj nañu motli fanweri guddii yoy def ko mu nek ñeem fukki guddii neena ba dig ba maté man yalla recevoir na yonent yalla Musa neena kérok nak ba muy taggu ay nitam di dem neena waxtaan na ak mbokam momu di wax ñuy wax Harun ne ko nak def na la sama khalifa ci sama nit na nga taxaw fasiyene defar te itam bul deglu mukk yakkati yalla neena wala ma jaa Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzuru ilayk qala lan tarani ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين يلا نينا بي موسى نيوي ديوناك موم نينا واي با وقتان ونيخي بروبوزي نما نما داما لا بغي جيس مان يالا ناك نيناكو دوما مانا جيس بو موك في جادونا muneko waye nak xolal montagne bu fekke saxna ben barab ci moko feñi feño te dara daluko gisoo ci mom ben ciopeko neena bu boba nak ma xamne da nga am tatenu gisma am daraje gisma waye ba yalla feño montagne ba mujjuna mok rumbux ni sunguf ndax ñak attan heyba borom bi Musa danu fele xam neena bu Musa xiqé ci xam ba neena li la wax daf ne sama borom subhanak ma ngi lay soril ci lepp lo yeewu tak ci jëm ci tubtu ilaik tubna dotuma deloti mukk ci lu melni te itam ma ngi lay yegal ne nak ñi la gëm ci ñi ci ñëk ci la bokk yalla nak ne ko يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين يالا نيكو يو موسى من صبرم دي تاننا لا ديف لا يوننت سي سو نيت جوخنا لا سما ميساج جوخنا لا ايتام توريت كون ناك ليما لا جوخ جيلكو تي nga sante sa borom nak xamne xewul gu reey la la jox mudi message biko yalla jox ak tere bu reuy bobu te tedd ñukoy wax tawret waye yent yalla Musa bimu biko yalla recevare bañu waxtaan wa neexon na torop te itam defon na ci yent yalla Musa ak contante go xamanteni contante ga demon na ba upp wax ne ne sax lolu e mënon na def ak mbewti ci mom ndax ko tolni yalla nga jakarlok mom di waxtan ak mom nga xamne waxu yalla neex na neexay go xamanteni du nopp rek koy deg du nopp rek mo koy deg sa beut yi dañuy deg wax ci di ci banexu
sa tanki di ci banexu lepp bepp ciir ci sa yaram rek baram yek yep dañuy banexu ci waxu borom bi ndax wax la jo xamanteni du nopp rek moko yeyo e waxtu neex joju neexay ba ak mbekte gu upp na ci yenen ti yalla Musa bo bu ko yalla dosé wul won e tek ko touti problème lolou man na jur sax ak mbewti ci yenen ti yalla Musa ndax yalla e men non wax ne yenen ti yalla Musa la ci waxal waaw limu wax yenen ti yalla Musa wax ko ben yenen ndax yenen ti yalla daf daan yebal rek Jibril mu nek wasita bi nek intermédiaire bi waaw bu yalla soxla yoni malaka ma dem wax ak yenen ti bi delu ci waye nak jakarlo ak yalla wax ak mom wax ko sa soxla liko yenen ti yalla Musa def ben yenen ti def ko lolou nak defon na contente ci yenen ti yalla Musa e contente bu nga xamanteni taxna yalla tek ko problème pour bagn mu yakhule ne ko nak mang lay yegal ni sa keur tasna bam ko ne sa keur tasna nak e mbekté ba mu amone yépp wax ñu lepp dañ na waye 50% wañé ko na ci mu ne ko ndax sa wa keur wutal len ma wujju jël nañu aw yëk e dendalé ko ak man ne moy sen yalla mom lañuy jaam lolu taxon na yonent yalla Musa 50% wañé ko won na ci mbeugélam ndax wax ak yalla dafa neex xam nga iblis feñu na ben nitu yalla bu reuy bu ñi wax Abdul Qadir Al Jailani feñu ne ko ci bir xalwam ne ko man may sa borom lima bëgg nak modi lepp lu aramone ci yow daganal na la ko man nga ko jëfëndiko su la nexé lek met su la nexé nan sangara bu la nexé baña julli bu la nexé baña wor ndax itam gëreem na la te itam

توجه کیفیر. یعنی چی؟ منم سلمان لقمان میگه کنتنی دیوار دومی. میکنن نک میتوجم. میگه کو نخ من دفعه بول دپو اکسای مبکو. دپو ایتام اکسای مبکی جلیت. من نگا فخ بول دنیا نک فیتن. نخ ایتام یال ربنا کوی فیتن. وجدنا في حديث تبجيس يلانت بوخني السلام اسم من أسماء الله منام بوت سلام نانا تور لكي تورو يالي نانا يالاكو واكي تكون شوف كون نيان سيني والباتو جانو كسين ديغنت وني بچي والي نيو نيان دي بريل نيان دي نيان داخد نجور جان وني أجي نيو جدي بفكي نيو نيو رمضنا أو نيت نيو لانتفاي نيكو نيانا دانا أن نيان مغن نيت نيو فاي واجوجو mane tan waji dama am ganal gu reey nax mo fatine nit ni jamm moy kon nak mo yarante bi leena bokku ne ci ñaan yi gën yu julit bi war da saxo diko ñaan modi ñaan pour am jamm motax yarante bi dawa dañ di ñaan ñaan gi di wax ni allahumma inni as'aluka al-mu'afat fi ad-dunya wal akhirah allahumma inni as'aluka al-mu'afat fi ad-dunya wal akhirah yalla mangi lay ñaan jamm jammi aduna ak jammi alakhir ko yalla ñu yalla dafa jamm wala ni lokman continue di war doon ci ne ko nga fonku say wayjur ndax itam ñu xamnu lañu ci itam yalla digle na ñuy rafetal jëm ci wayjur yi ne ko itam nga gor gor lu bu baax ci sa walu diine nga xamné tam lepp lo def rek yalla xamnako ci tam ñu ko noté ci téré bo xamanteni bayiwul dara wax man nabi ni ko ya abati in amiltu khati'ata haythu la yarani ahadun kayfa ya'lamuha amiltu khati'ata haythu la yarani ahadun kayfa ya'lamuha kayfa ya'lamuha allah wala ko bay ndax su fekkante ni def na ak njumte wala ma def bakkar lolu nak lako yalla di xame ni la xam bi mu la jall laj ni day bi xam ni laaju ko laaju de nak wala def ko laaj laaju manam gëna leer lu laaju itam lu yantun ci mom bu ci sakku ak leer lu ci ni yako day bi wax ni ko yalla ngi fepp te la def rek yalla xam nako mané ko yow sama doom wala di saxal julli tay digle lu bax di tere lu bon lepp lu yalla tek non ko nangu te muñ ko bu rey rey bu bu dox ci ko suuf di tetal ndax yalla bëggul kenn koy tetal mo nga nekk nit ku sant bo de dox bu def fune nga sanni fa sa bëtt ngene itam na ngay suufel sa baat na nga nekk ku molest mo ne ko bu de ñu waxu bo de wax ci kaw ndax leg nga tankal nit ni mo ne ko xana xamoo ni baat yëpp bi ci yàlla gën a bañ mooy baatu ndaam ndax dafa xumb te amul njëriñ mooy ko nag li nga man laaj ci ne ndax bu fekkonte ne yaa ngi ci barab bu la kenn bu kenn nekkul nga def fa ak mooy ndax yàlla dana ci xam dara mooy ko yaa bu ne ya innaha in taku mitqaalu xabatin min xardadin fa takun fi saxratin aw fi samawati aw fi lard yati biha allah inna allaha latifun xabir mooy ko yow sama doom man lay yëgal ni lottool ni atom ci pëpp nee na su fekkonte ni dafa nekk ci suufa suufa suufa suuf ci suufu suuf si ci bërëb bu mandam ba yàqatu boo xam ne kenn mënu koo gis wala mu nekk ci kaw asamaan yi fa sun foo xam ne bët àggu fa wala mu nekk itam ci gën jaa suufee suuf nee na nekk ci bërëb yu làqu yu kenn xamul nee na nga def nga nekk ci bërëb yooyu def fa bakkaar nee na bakkaar boobu yàlla dana ko xam te dana ko noté ci téere yooyu ma lay wax gis nga bi borge waxee wax bi ci la doom ji daa di daanu xam ci saa si daa di seddu buy daa di dee ci saa si lu tax ndax li baay bi doon wax ak moom baatu xikma la yoo xamante ni dafa jóge ci xolu baay bi jëm ci xolu doom ji waaw ndax li baay bi doon wax xoo xale bi moo ko doon dégg waaw boobu noppal lu fa njariñ xool bi ñaari xol yi ñoo branché woon kenn ku ci nekk sa xol ngay waxal maanaam baay bi

mu mel ni loolu la góor gi wax ni wa kaana naadira nadrin id hum ijtamacu ala adiyatihi min shiddati al'adami فنال ما رام من مولاه وعشرة أبناء يعينونه في القتل والخدم وقد تكرر بعد النيل رؤية من يقول أوف الذي عاهدت واعتذمي فاغتم غما شديدا جامعا بهم مساهما خارجا بالوالد الكرم مني وكان نكن mom abdul muttalib nadira nadrin don nizar ak nidar don nidar ab nidar idhum ba nga xamanteni ñom wa makka ijtamau dajalonu kumpulonu ala adiyatihi ci nam ko lor min shiddatil adam ngir taruk noné bañ giñ ko bañ rek tax na ñuy kumpulo sa sunni diko sonnal ci la nidarul pour yalla may ko fukki dom waye fanala amna marama lamu sakku won ci min mawlawu ci boromam lamu am lan la asharata abna'in fukki dom yu goor yu aynunahu yo xamne danañu ko dimbali fil qitli ci jank ci jamar lok wa makka ci choono bi ñukay tek wal khidami ak lig mbiru itam ligey kaaba la neena mu melni dafa xawona négliger mbir mi mom abdul muttalib nax ray dom yombul namu dalé won sayyidina ibrahim ndax dafa nizoron ne bu ko yalla mayé dom dana ko rendi jamo ko ko mbir mi dafa melni kon fami bi njig jigen lañu ndax ibrahim mi sen mam nizoron na Abdul Muttalib itam nidaratna kenn ko ci nek nak sa mbir mbir mu yeme la ndax bala yalla maye da nga xawa melni lu finiti ba nga xamanteni yalla dogal na mu xawa yexe mbir mi bu tedde rek deg baat bu koy wax nan ko la nga digante won ak sa borom de matul lo ko bis bu ñeuk ba bako baat bobu feñu ci gënt dafa xey nenen dal di ray xar gamu ka di dañu koy wax ci ñaarelu fan ba lako feñu won feñu wat ko mu xiyat suba ray bey nenen ci ñettelu fan ba lako feñu won ci gënt feñu wat ko mu xey ray ganar kon de mom melni ni defena ne sarax yoyu dana tax bakanu abdullahi rëcc te kat abdullahi la wara ray ciowli barina waye ba mu tëddaate gént nag la mu gis moom tax na daf ne ñukket ne daal li fi sës moo di ne naa ray kiñ ma rayloo te moo di naa matal sama tabarkalla misar bi moo tax góor gi ne waqad takarrara baamtu na بعد النيل غناو بكو يالا ماي بامو ام دوم يويو لان مو بامتو رؤيه من گنتو دنگ جيم جو خامني يقول مونكاي واخ نانكو او في الذي متل لاغا خامني عاهدت دنگ ولا ريون تير وون غاكو ياك سا بوروم واعتزمي تاغا تخاو نك تيم taxaw bu and ak dogu pour matal li nga digante won ak sa borom te modi ne bo amé fukki dom dang ci ray kenn jamoko ko néna nak beugent gab bamto ci mom bu teddé rek dégg baat bi nan ko matalal li nga digante won ak sa borom néna lolu taxna faxtam mu tit faxtam mu jaq ghamman yaqri shadidan bu metti jami'an muy aji dajali bihim ca dom ya musahiman denga mu bantale len nak waye bu len bantale dal def tirage kharijan bant badana genn dal bil walidil karami neena ci nday ci wayjuru aji teddja
kan moy wayjur aju teddiji te moy abdallah mom moy jur aju teddiji kan moy aju teddiji modi sayyidna muhammad fuñu defé tirage bi rek ba nopi rek bant bi daldi dal ci abdallah buñu jëlé jaxassé wat buñu génné rek muy abdallah mom dal melna ni mir mi dal miracle la te kat su gennon ben yon dal kenen ci dom yi kudul abdallah mom abdul muttalib bu lay ray sax buy def mbir ma du hésiter ndax ni mu bëgge won abdallah bëgge wu ko ben dom bëgge wu ko abu talib du abbas du zubair du ken ni mu bëgge won abdallah mbeggel gu jéggi dayo la parce que bobu leeru sayyiduna muhammad mo nek ci mom fofu nak la ni mbir mi dal du mbir mu yomb man dal ni mako jorté ak ni mu doone wuté na kon nak li fi seuss moy na dem ci xërem bobu ñu wax isaf ak naila ñu jéma sét nak buñ fay def bu mu ñëwé ci xërem bobu té modi isaf ak naila néna mu namma matal nak loolu mu giñoon té ni daron ko ci digënté mak boromam té modi fexé ba rendi kenn ci domam yoy té dom jëdé abdallah motax goor gi ne wa am detmalna nahwa isafin ci walu isaf xerem la su manailatin top xerem buñu wax naila digeenti isaf ak naila fala zamzam nek ci jamono boba lu mu namon murida ifa idha ka nadri muy aji nam matal lolou le nidar wal qasam ak giñ lolou waye bamu deme ba nga xamanteni ray dong ci tek mo ci dess ndax xamna ne abdallah lañu wara ray tak nako bam ne ngod ba nga xamanteni ray dong ci dess fofu nak la xol wa makk yep joy ci ne goni gide buñu ko rayé du bax ñu ne ko li dal bu ko fi def bam mukk ndax kilifa nga ci makk te bis boko defé dana fi nek aada waaw ku fi amati dom rek fukki dom rek bëgg jël kenn ka ray té bu fi nekké aada itam da nga roy ñi da nga ray da nga lor itam ñi le ñi ñew sa gannaaw mu ne kon nuñuy def ñu ne ko nen dem khaybar amna fu bukhaba bo xamanteni suñ fa démé mo sétal ñu mbir mi su boba nak lum ñu wax rek ñu jëfé ko ah ñom ñepp nak ñu daldi tabarakallah préparer tukki war seeni gelem war deukmal nak deuk bobu ñu wax khaybar jëm ci gisani kat bobu bi ñu ñëwé gisani kat bi recevoir na len ñu wara waxtaan bañu waxtaané abdul muttalib wax ko mbir mi ni mu démé yépp mom gisani kat bi mu ne ko ñaata diye ngeen daan jox joxe bu fekente ni nam ngeen ay jot nit kuñu na da ray lu ngeen dan joxe kum diya ñu ne ko xana fukki gelem mu ne kon kay delu len su ngeen delo ngeen jël ki ngeen warona ray te modi abdallah ngeen tek ko fele su ko defé ngeen jël fukki gelem tek fele su ko defé ngen bantale sa bu bant bi genné dal ci abdallah ngen doli fukki gelem bañu ko dey def diko def diko def moone bu ngen ko defé ban bu ngen ko defé nak ba ngen di gis nak bant bi di dal ci gelem ye bu boba ngen xamné gelem yoyu ngen wara rendi moy tolok sarax bi ngen wara gennel abdallah pour bakana mucc kon nga xamné bu doon ni milliards gelem la itam milliards gelem lañuy ray bu deni itam tabarakallah ñaar fukki gelem la ñaar fukki gelem len wara ray waye nak mu ngi aju ci nañuy bantale bu fekente ni dal bantale bi feek mu ngi dal ci abdallah di len doli par fuk wa su deme nak ba dal ci gelem yi nak ngeen xamne lolu ngeen wara ray pour mu jot bakanu abdallah mom la goor gi wax ni qaluhu ay nonam qaluhu ay nonam gis nga ñaari qaluhi dañu wuté قالوه لا تفعل بذا أبدا كي لا يرى عادة في فهرة لم ترمي
قالوه بو نجيك بي مبانيل لي فيري قالوه بو نيارل بي واخ لي فيري نداخ بو ديمي سي سوره الضحى يالا نغي واخني والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى القلا فوفو مبانيل لي فيري موتاخ مون قالوه اي نونم تي مودي وا مك قالوه نيغا نان عبد المطلب لا تفعل بولدف بذات ريغي غنا ري عبد الله ابدا بفاو بوكو ديف موك كاي لا يورا غير باني فا جيس ري غوغو عاده مودي اك مباخ في فيره تي غير قريش مباخ غو خامني لا تريمي دو في دنج با موك تي كون ياك في اندي موني كون ني ني ديف ني ني كون نمضي نانو وي لي خيبر جيم دك بوبو ني واخ خيبر shayba yow shaybat alhamd fi dagn ko tarxim ba pare dindi ya nidagi maana ya shayba namdi nu wey li khaybar jam khaybar ya shaybat yow shayba fiha nek na ca dekk bobu ñuy wax khaybar kahinatun buhaba mustamirina ñuy way nam jeffe nak bima qalat ca lam len wax mom ndawsa ci gisana ga zawi salam ñuy borom geblu ci waxam qalat ndaw si ne len waw fakam diyatun kuntum taduna biha fakam diyatun nyaata diya kuntum ngeen nekkon taduna dan ko dan diyal diyal biha ci mom qalu ñu ne ko qalu laha ñu ne ko ashatul abal fukki gelem min na'amin ci juuf mom len dan joxe قالت نو قالت لهم لو سنلن فرجعوا للاهل كون دلو لن تي مبوك يا من عجلين تي لو غا وغا وساهموه سوكا ديفي نين بانتالي كو ناك اك گليم يا وساهموه نين بانتالي عبد الله بها اك گليم يا ترضوا سوكا ديفي دا نين داكور دا نين نانغو ناك من الحكم نينا تي اتبا نينا منيلن ان القدا ان القداح بو فكنتني بانتيا kharajat dalna ala mahbubikum ci sen soppe bi di abdallah ngeen xamni buggu len ko ray zido na ngeen dolli fazido top ngeen dolli wazido top ngeen dolli duna ma sa ami ci dudul ben yokkat feek bant baangi dal abdallah di len dolli rek fuk par fuk fuk par fuk hatta idha ma alayha as-sahm hatta idha ma bobo xamanteni khat kharajat genna as-sahmu deng bantuba bantu tirage ba dalna alayha ci gelem ye bu boba nak faltanharuha ngen laj gelem ye ngen rendiko akha inna allaha werni niki yalla kadul karami borom mbax la borom tedd nga la mom yalla way li ñuy bantali yeb abdul muttalib mi danaka amul ben sago mu ngay ñaan yalla rek naan yalla way way yalla bo ma natto may rendi sama dom ji bëgg na ko lol suma sañon dal du dé mu nga naan la ilaha illallah mu ngay tuddu yalla rek lutax ndax rek yalla musal domam bobu di abdallah ndax bobu leruk sayyiduna muhammad gi nek ci mom taxnu kuko ji soppu ko ndeke abdul muttalib lim koy soppu soppu yépp wa makka ko ko gëna soppu waaw motax gor gui ne walam yadal da'iyan mawlahu mubtahilan aw faraja allah ma yakhshahu min ghumami walam yadal danyul da'iyan di ñaan yal di da'iyan di ñaan mawlahu boromam mubtahilan bir mumi aji deng tuddu batu allah ak la ilaha illa allah aw faraja bu wuñi sax allah yalla ma yakhshahu lakum muron min ghumami ci ñakare ñu def nonu ba nga xamanteni mujju na ñuy dolli di dolli ba bi gelem yi agge ci téméri gelem bu ñu tirager rek tabarkallah bant badal abdallah ñuy dolli muy ñaar fukki gelem ñu tiré wat bant bi dal ci abdallah ñu dolli muy fanwéri gelem ñu tiré wat bant bi dal ci abdallah ñu dolli muy ñeen fukki gelem ñu tiré wat bant bi dal ci abdallah ñu dolli muy juroom fukki gelem ñukoy def diko def diko def diko def tabarkallah ba bi mu agge ci limu témèr ci la nak
tirage banak soga dal nak ci gellem ye Abdul Muttalib ne alhamdulillah kum dal ne ci gellem yi alhamdulillah sama dom ji muccinu wa makka yep ne alhamdulillah ñu loj gellem yoyu lañu rendi biñu ko rendé ñu daldi koy sarax nit ñi ak rabu alli manam gellem yi yep témiri gellem yoyu wa makka mënu ñu ko won dundé ba mu jeex li dañ ko bayé wa dëkk bi neew ji doli ak miskini lek ci tabarkallah ku ne dag ci ndawal yobu sa kër la ci dess ñu sanni ko ci Allah bu buki yek seg yek yep tabarkallah lek ci ñu ne nak gellem yoyu jot bakkanu abdallah mo jotale bakkanu kep ku di julit ndax bu abdallah gennon aduna kon sayyidina muhammad du feñ te kon sayyidina muhammad bu feñul kon aduna bi aduna lendem rek lay nek te lolu mënul nek sax kon tabarakallah mbokki motax yonentibi sallallahu alaihi wasallam ñuko daan wowe manam yow sutu ñaar ñañu warona rendi ñaan ñu warona rendi ñan lañu modi ismaeil ak abdallah miko juuf ndax ismaeil mam la ci sayyidina muhammad abdallah itam bay la ci sayyidina muhammad te ñom ñaar ñep danaka sen histoire ben la ndax ku ci nek sa baye dafa nidaron pour bo juddo mo rendi la jamo ko yalla motax gor gi ne lama ila al mi'ati al ajmal qad wasalat hal al qidah 'alayha fi'lu muhtakimi min ba'd darb thalathan kana nahiraha musawiy al nas wal awhash min lahmi lam ta'ud tilka al ishar al kuma inna fida'ahu فداء ذوي الإيمان كلهم بأن الذبيحين إسماعيل قال بذا الناس بالذبح عند التربة الكرم وقيل إسحاق هذا قول من نسب الذبح في إيليا نهج له دستقمي ممن يكون بكي ينتبه صلى الله عليه وسلم كم نينكو وخي ورق مملن دان ويه يبنى الذبيحين ben kaw kaw mas nako ko woyé fekk ko muy sédélé mangigi muné ko yabna dhabihayn yo borom ñaari mam yañu warona rendi dé mangi lay ñaan pour nga jox ma sama wal ci li ngay sédélé mu melni kon mbokk yi ci walu gatal lolu modi histoire tabarakallah abdul muttalib ci gas bim don gas zamzam te yalla won ko ci gent ak itam la mu

mga kahilis ay nuwag-wage yun. Kaya nang hindi ay magkat. Lalo dagal, ganyan ang pera ngayo kasi niya kaya ka. Sige, sa infrared pili, niya ka naman po. Salamitin. Mungkin lebih kebal punya aku. Motos. Ba'adal fatah Yesus. Ba'adal an wadda'at mu'ilan. Fakat radikan ala Abi Hudaifah. Awal al-amr. Umma halifan di Abi Hudaifah ba'adal dalik. Umma abjad li sumayyata ummatahu. السوداء تلك ومنذ ذلك الوقت عرفت الدنيا وحفظت التاريخ ياسر دلسنا دنابه تقوى ياري مكم يوي دلسنا مك بايل يوي جو يمن لنونا فكا في حذيفة مام نحمدني مغلان دون دلالي dañu waxon len ni teral gan jikko bu rafet la bo xamni l'islam daf ko fekk ci arab mo len ni abal ko day fami ni na ko na xamé ci ni benn bis mo ngi ci pencu mak fekk yasir mo ngi tam elu ganaw bu ngi ngi fere moy taw ni nit ko ngay fa ak jakk ci xere bu ni da de ci pench mo mom yasi ak xoday xoday fa ne ko ma fa'ala akhawak ya fata'a fa qala fata'a antara qubbadari ala wadiha فعاد إلى قومهما. هذا يفني قواو نوني فاكسين ياري مبقية يوم مبقى عمسي مبقى فبقى جكير عمس موني كون يوم دي دينو بريفيري دينو جسي عمريو كاكين ريو مدنو جي ريو مصري seen réew maanaam ñoom daal bëgguñoo sori seen réew bëgguñoo sori seen i mbokk loolu tax ñu dellu Xudayfa ne ko wa azarta bu'da ddaari ala qurbiha yow nag sori say mbokk sori sa réew moo la gënal fa aqamta fi makka loolu tax ñu bëgg a toog makka mu ne ko bal azartu hada alxaram alamn aw hada alxaram alamin على غيره من مواطن الخوف وآثرت جوار هذا البيت العتيق على ما في اليمن من ضلال وغيب حذيفة بمقول الله جل بي مام ياسر دفع مني دفع أملك يا الحمر ونقو بقنا السوري سمين بق لتح مبقته في جمعك نفدي برق بأم سيكوريتي da fa wuté ak yeneen réew yi mu ne itam dama am cofin ci dëkkaaleeg néeg bu gore bi di néegu yàlla bi ndax fa li mu dëkk ci yaman réewum ca dola ak mbon kese a nekk ak mbew di xoday fa ne ko loo bëgg a def mag mu ne ko dama fi bëgg a daan sama doole xuday fa ne ko nag fii de yàlla def na fi dund mbon na tax te itam maa ngi lay yëgal ni feeg yaa ngi dëkkaaleeg man loo xiif yasir ne ko bi abi anta min sayidin karim tudha bihi mahzum wa tasdaanu bihi quraish wa taaju bihi alabhar moo ne ko bi naa ci sama bàyyi
tête yay sang bu baax bo xamni sa afkan da nañu la titeru quraishi gi nga bokk itam da na la titeru xol makkawi itam da na la titeru wala fa innaka wallahi ma alimtu la sakhiyin nafs radiya sira تحفظ الضائع وتطعم الجائع وتعطي السائل وتغني العائل وتحمي الجار وتغيث الملهوف ونكون إناني إناتي ألاني خوم كل جنة تبي كل جنة رفيد جيكو كل جنة منا تبوتو كتمرانكي كل جنة منا جخي نيم كل جنة منا صرخ يلوانكا kula gëna mëna dimbali ku ñak kula gëna mëna aar sa dëkkandoo kula gëna mëna xattali boromi problème loolu la ko Yasir wax gëna ba mu nemmeeku ci Hudhayfa ay jikko yu rafet Abu Hudhayfa ne ko hasbuka ya fata mu ne ko doy na sa dagg yeeg sa waarat yi yëpp na mu ne ko yow itam yàlla la yàlla fay yiw ndax itam ku xam taraanga nga ndax xam taraanga bokk na ci bu ñu la defalee njëkk nga bañ a ko say lex ne maa ko yeyoo ku la defal ñu gërëm ko mu ne ko gis naa ne ku muus nga te itam ku fasaa nga ci wax loolu la ko fa day fa wax mu ne ko kon def naa la sama dëkkandoo feeg yaa ngi sax ci dëkk bi di màkk mu ne ko itam fii mu fi tiit te itam bul yaakaar benn lor buy jóge ci say noon ndax ma lay wattu mu mel ni Abu Hudhayfa maanaam Hudhayfa bi muy waxtaan ak moom waa ji nee na ko moom Yasir ne ko ndax da nga bëgg ñu ñaar ñu nekk ay allié nga nekk ki may ku may protégé ci dëkk bi Abu Hudhayfa ne ko dara la sa bakkan tey jii maag yow mel na ni ay mbokk lan ndax danaa la jël dugal la ci sama biir fan te loolu danaa ko seede loolu waa mag mu daal di jàpp ci loxo ba mu ñëwee ba ci jàkk ja ci wetu kaaba ga Yasir ne ko fa ma jëmee Hudhayfa ne ko dama bëgg a seedeloo yàlla yi ne sama allié nga damay wëlëranteeg yow boole la ci sama njabootu bopp Yasir daal di rey ne ko balaa ngay dem di ko wax yàlla ya te ñu di ay doj yoo xamante ni fa ñu taxaw bi ñu fa jóge te ngaa dem wax ko nit ñu ne nga xamante ni boromi soxla lam ndax amaana koo njëkkee ci yàlla ya balaa nga retourné ñëw ci nit ñi danga leen fekk ñu tasaaroo waaye boobu junj la bu koy wan ne man gaw ma sa yàlla yii damay yóbbu wante ma wax ko ko ci yàlla ak tekki mu ne ko fa innal alihata muqimatun xaysu hiya la tarim Hudhayfa ne ko maa raaytu kal yow mi fatan dak yan ariba mu ne ko jëfuma daal tey ku la gën a muus ku la ëpp xel te gën la ñaw li ma wax ak mu di dëgg bon naa dem ci lépp mu daal di ànd ak moom bu ñëwee ba ca dencum xoresh ak notable xoresh yi yëpp ne ko mu ne leen yaa maasara xoresh ne tey kat wëlëri bu rëy dox na sama diggante ak dox ngim ci dëkk bi nee na taxawul ci benn bar wax ba wax bii lu dul wax nañ ko ne ko saayta xayra magnuun wa xaalata xayra magnuun mu ne ko ñu ne ko yow kat sa jëf gi nga def nekkul jëf juñu ŋàñ ñi fii ci ñun ndax ñun waa màkk ñun arabi màkk
sunu jikko modi fekk ko tumuranke mu fatla ba sa tumuranke day ene ki tam am lu yakar ci ki nga andal ndax lire nañ ci kanamam ak mbax kon amana sen and yeen ñaar andu yow lay nek ak taranga فلما طوف به على أندية قريش كلها قصد به قصد الكعبة لين بمو ورينا بنت قريشي بمو جيخ مو عندك ياسر نك من لكو جم كعبة ياسر دا ديكو يلا جاك ديكو إلى أين تريد فومو بك جمي أبو حبيفة نكو دم بك سيري لو يالي li dox suñu digënté ci wolëré ya sé dañé lé né ko way haka aba hudayfa né ko yalla nga tax kéré yow aba hudayfa atadhunnu anna al-arihata lam tasma'ak wa anta tushhidu an-nas mo né ko xana da nga fop né yalla yi ay dox lan wala bok dañu tax yow da ngay wax ak nit ñi la yalla yi deg nañu la da ngay wax ak nit ñe kon nak a di won ngay répété wax bi yalla yi suñu matul won li ñu doon kon da ngay yëkëti mbir jëm ci ñoom yi soog xam yalla bu matee la mu doon bala nga aksi ci moom mu xam sax lañuy xala nak da ngay wax ak nit ñe la sa yalla yi deg mu ne ko fa hiya qad sami'at wa shahidat wa radiyat sar sa yalla yi deg nañu wax bi sédé nañu ko nangu nañu ko mu ne ko am tara hala tasma'u illa idha ganawta minha kama yadnu ar-rajul min ar-rajul hayna yuridu an yunaji mu ne ko wala bok da nga fof ne ni nit di jégué wayam di waxtaan ak mom ñi deyenté nonu la nit di def ak yalla yalla am bu fekke lol la kay demal baye budul lol rek yalla mom bu waxe la mu don mom a jawul dem di ko wax dara la ngay wax da ngay xala sax xam nako abu hudayfa niko ma ara illa anni qad halaftu al yawm shaytana mune man dal da melni gone gi may waxal dal da fa nek shaytan ibn mo beug jomal mune ko wana sa tafkare yow ياسر فإنا قد ألفنا أن نقف من آلهتنا موقف المتحدث إليها المناجي لها من يدفع بك جسني أبي تدرك دي تخوك كان ميالي دي لين دي سني صحلا أكسني بروبلم لولو رك موتخ ما يدام واي خامنا نساح يالي دي قنن لجيت ما يأبي تنيو لولو فإننا مي jamu xaram ne kon na ak xalaat bu kam ci doom do lay kitam xalaat bu sax ci ñoom jappon na ne lu ñuy def rek tawal kala yaa ki xam nañ ko degg nañ ko lay leen sax ni tollu fofu ci serigne di wax ci barab naan e amana sax sama serigne jang ni ban ni degg daa do am lo xamni nak bo ci xamul dara rek nopi غيب دال يالا كو خام بو مجيخ يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور يالا مو خام لي بوت بي دي خول خولين باب ييب خام نكو خام نا لا خول يي دي خلات اي كو دول يالا نك خام لو يالا لا كاي خام رك نا خام ومني بيكو واجي واخي لولو abu hudayfa mel na ni dafa wedam ndax xale bi li mu wax ak moom dafa nekk ay xalaat yu wér ba daanaka tegu ci sax moom xalaat yu am solo lu dul rek xalaat yu ñàkk solo la ca teg moo di ne suñu habitude la rek bu ñu amee problème taxaw ci suñu kanami yàlla wax leen ko moo tax abu hudayfa melna ni mer na ci li ko xale bi wax
ndax dafa foog ne xale bi dafa gëmul bopp Yasin dafa gëmul seen yàlla yi yàlla yamal la gëm moo tax mu ne ko inni la ara fika istixfafan bi alihatina afa taraka lam tansa alihata ams baad walam turid an yuxlisa qalbuka li gayriha mu ne ko yow dafa mel ni daal nga bëgg oyefal suñu yàlla yi ñàkkal leen fay dafa mel ni yow danga gëm yàlla yi giir ans moo di yàlla da ngeen di jàmm ca yaman loola tax sa xol mën ta sellalal suñu yàlla yi ak jàmm Yasir ne ko giñ naa ci sama bàyyi ni yow Aba Xodayfa musuma fàttaliku wala may toog di xalaat yàlla ya ams musuma nee na itam fàttaliku ko musul rot ci sama xol nee na itam musuma xëy sukk ci seen yàlla yooyu musuma faa gont musuma gëm ne yàlla yooyu am nañu benn pouvoir Xudayfa ne ko kon ak sa bawut kon yow jëng nga idan an alihati abaik ila ilahi nasara aw il yahud mu ne ko kon yow danga fi bàyyi sa yàlla yi bàyyi nga jëng jëm ci yàlla yàllay nasaraan yi ak juif yi nga gis ne jamono boobu yonent bi ñëwagul ñaari diine yu baraagul ñoo fi nekkoon mu di diine yi nasaraan ak diine yi yahud Yasir ne ko laqad laqaytu ulaika wa haula wa sami'tu minhum wa lam afham ankum wa lam uhawil li ahadithihim fahma Yasir ne ko nasaraan yooyu nga may wax ak yahud yi daje naag ñoom wante jéemuma sax comprendre seen i waxtaan na xam naa ne seen diine bu wéree itam ñoom dugal nañ ci ay labat ba sakatul kenn dugal nañ ci ay caaxaan ba sakatul kenn mu ne moo tax yittewuma seen diine pour jéem ko comprendre Xudayfa ne ko Abu Xudayfa ne ko fa laysa laka ilahun idan kon nag amuloo yàlla jooy jaam Yasir ne ko law kuntu muttaxidan ilahan la abudtu lbahr alladi yarwiruni wa yurawiuni aw alshams allati tudiu li athna annahar aw alnujum allati tahdini athna allayl aw alsahab alladi yutcimuni wa yaskini walakina shay'an min dalik la yablugu nafsi wala yatahadathu ila qalbi wala yuthiru xajati ila alibadati waltaaati walbidaa fa ana xaa'irun jaa'irun an alqasd altamisu alhuda fala ajidu ilayhi sabila fa aishu maa annaasi musharikan lahum fi ddunya mufariqan lahum fi ddin Yasir ne ko laaj bi ma laaj ne ma ndax danga amul diine joo jàpp dama la bëgg a wax yow Abu Xudayfa ni man bu fekkonte ni amul na yàlla ju may jàpp di ko jaam kon géejgi la jaam géejgi nga xamante ni su ma taxawee ci kanamam danaa tiit ndax ni ndox mi bari ak ni vag yi di sànni nee na suma jàkkaarloog moom taxaw ci tefesam dana tiit kon suma doon jaamu géej boobu laay jaamu waaye duma jaamu doj wala bant boo xam ne maa ko yàtt wala boobu ma jaamu jant bi nga xam ne moom a tiim di ma leeralal ci bëccëg gi ba ma mën a xam fi may jaar wala boobu ma jaamu biddu yi nga xamante ni su buddi gi jotee ma dugg ci gaal wala ci bato dégg nga wala may dox ci lëndëm biddiw yooyu suma réeree ci lay gindeekoo wala boobu ma jaamu fiin yi nga xamante ni mooy sotteeku ci suuf ñax génn bu ma mën a lekk moo xam gerte la wala karot wala ñambi ju may lekk ba
man fa rob nan te fo ci sama yéne sama ci kon ma jamu fi wolé woné ko wanté yu yépp nak mo xam geejju nak wala jant bam wala bidiw yalla wala xéen yé yoy yépp xamna né sama xel ak sama xalaat manam dal convaincre guñu ma pour doy ma yalla seuk li ma mëna doy dal pour ma jaamu ko torof lu ci mom jox ko sama lepp du geej gogu du jant ba do xéen ya du bitiw ya du seen yalla yi itam du yalla ya anas ya ca yaman itam wala kon nak ma ngi ci ngeulumti ndax xawmu fuma jëm ma ngi wut rek ñu waye amaguma yoon bu ma jaar ba jàpp maa ngi dund ak nit ñi nag ñu bokk àdduna bi wante nag tàqalikoo nanu ci wàllu diine ndax la ñu gëm man loolu gëwuma ko yàlla joo xam ne fërëm la nga koy jaamu man daal gisaguma ne yooyoo ma war a mën a bind man nit man Yaasir ni ma foore ni ma sama xel mu rëy mi sama bët yi tabarkàlla man ni ma sellee su ma géej jaamuwul jant jaamuwuma tabarkàlla bant yi jaamuwuñ ma man du ma leen jaamu ñàkk fayda bu ko am Abu Hudhayfa ne ko inna laka la sha'nan ya fata ams mu ne ko ginnaa ci yàlla ne yow sa mbir dana rëy yow gone gile ndax sa xalaat dafa rëy nga nit bu ay xalaatam rëyee rek ay mbiram dana rëy gone boo gis ay xalaatam rëy fokk ay mbiram rëy nee na Yaasir ne ko ak mag nit ñëpp a yem rek xanaa dafa fekk ne damay xalaat lu bari ñoom ñuy xalaat lu lii moo tax seen waxtaan woowu ñu ngi ànd rek di waxtaan di dox ñu ngi ca pénk màkka ma ba ñu dugg si nag kër Hudhayfa fa leen toog ba ca gi yëpp ak genn wàll ci guddi gi ñu xuus ñoom ñaar ci waxtaanu diine ak àdduna ba jikki ñu jóge ca waxtaan ci wàllu tund màkka wa tubaarkàlla waxtaan ci wàllu najd ak Hijaz yépp ay gox la yu nekk màkk mu mel ni qad waqaa xubbu lfata fi qalbi abi Hudhayfa mowqian gariba حتى قال لنفسه ولأهله حين خلا إلى أهله ما أحببت غريبا قط كما أحببت هذا الفتى ولو كنت متخذا ولدا لاتخذته ولدا أبو حذيفة أمن لقدل في قنم قربي ياسر خلاتم يرفق أك جكم يقوي tax na mu bëgg ko mbëggil ba ko jaaxal ba benn bis wéet na ak fameem ne leen man de dama jaaxle musuma bëgg ko tumuranke comme ni ma bëggee Yaasir nii ngir naa ci yàlla ne su fekkonte ne sañ naa jàppe jàmbur doom kon moom lay jàppe doom loolu la Abu Hudhayfa wax di njaati géem ci mag أقام ياسر ما شاء الله أن يقيم ضيفا على حليفه أبي حذيفة يغدو إلى المسجد مصبحا فيقول لقريش ويسمع منهم ويروح إلى الدار بعد أن تزول الشمس فلا يقيم فيها إلا ريثما يصيب شيئا من طعام وراحة ثم يخرج فيمشي في الأسواق ويتعرف أمر الناس ويلتمس أسباب الرزق حتى إذا يسرت له الوسائل للعمل والكسب أراد أن يتحول إلى دار له وآذن أبا حذيفة بذلك فلم يرى أبو حذيفة بذلك بأسا ولكنه رأى الفتى مترددا في نفسه وهو يجيل طرفه في الدار فعل من يجد في التحول عنها مشقة وحزنا من ياسر sax na mag diggan
كي أبو حذيفة لصب يالك أي جمانو مدن خيدي دمتا كعبك دي وفتانك وقريشين دي ديكي تنوم دي قلت دي فدم با مدن تبدي سوية من يبسي كي كرم دانا فلمي توب كي كر بدو باري لدول كم تلايو tok ban fay tok de am wala muy ndek wala mu rer baye bu no pere del wat ci penci mu jaxoso tabarakallah mak ba ni ndek ba muy dof ci marché ya di jeflante nit ni di fagu wursugum ba yalla yombalal ko ay gemtu way ci walu fagu ba mu muju tabarakallah am aslaf bu mu meuna tedde gis na mo da di waxtan ak sangam bobu di aba khulayfa ni ko dal dama bëgg sañ ci kër wante nak bam ko koy wax mel na ni dal joggi ci kër gi kiss nako ngir ni dal amna lu lu ci biir bamuy wax nak wax ba xawa mel ni lu dengi dengi xawa jaxoso tuti tristesse fofu nak la ko aba khulayfa laaje melni abu hudayfa laaj ko ne ko inni la araka mutaraddidan mahzuna ya fata ne ko gis na la yaangi melni ndal da ngay am xel ñaar li tam jogi ci keur gi nek geneen keur dafa nek lu dis ci yow xana dafa am lu la naqari ci kër gi bok ndax dafa am ci njabutu kër gi ku la def lu ñaaw lo bëggul lu tax bëggul lo tok ci kër gi ndax fi dund bi yaatu na te itam man nga fi dund ak xel mu dal ndax yaa benn problème yaa sir ne ko inna ci yàlla ni yaa aba xudayfa sa kër gi naqari wu ma man tam bañu ma sa kër gi tay tam lima am ci fat ganale nek lu dul yiw wante nak dama am soxla bo xamne ci dal soxla bi mu ngi ci biir kër gi xeyna soxla bobu su ma ko amone dana mëna nek sama wette amo xale fa melni dafa yema ne ko waw kër gi dañ ci am soxla soxla bobu lu wara doon man ne fokal naa ne benn soxla koy nëbbi ci kër gi amuloo ko fii nee na yaa fi mel ni lu xaw

سحابة رقيقة عمراء، ثم رفع رأسه وكأنه قد أجمع أمره على شيء عظيم، وقال وعلى ظهره ابتسامة فيها كثير من الجراءة وفيها كثير من الحياء. أمتك هذه السوداء التي تسمونها سمية قد وقع حبها في قلبي يا أبا حذيفة. منكو تبمو قيوح من يخوى أم تتي كارسي موس يكتي بقم ملني كارسة قد فخوى دين توتي مدال دي موين موم ياسر ملني دفع خوى نيمي توتي لمي وخ وانت تاوليتم ملني كارسة عنك تيتم توخبا منكو دال آجو بينكو ludul sa jonga ma ju ñuul ji ni sa jébeer bi ñuy wax sumaya moom daal wax dëgg yàlla mbëggeel moo nekk ci man jëm ci moom wax daa mbëgge la bok suñu diggante. Abou Hudhayfa ne ko danga bëgg ma may la ko. Yaasir ne ko diñ naa ci yàlla ne bëgguma di wàññi sa alal te comme sa jébeer la bëgguma nga may ma ko ndax kon nga ngay wàññi sa alal maanaam nekk ci sa kër ba pare di la teg coonoon ci sa alal loolu bëgguma ko. Abou Hudhayfa ne ko yow doo ko may teg coono ndax danga bokk ci sama njaboot te kii itam ak jaam la rek ci jaam yi te jaam yi bari noonu ci kër gi. Yaasir ne ko diñ naa ci sama borom ni man daal bëgguma laa teg ay coonoom di wàññi sa alal te booba jaam alal la woon ndax boo ko jaayee daf ci am koppa bu bari. Mu ne ko itam ñëwuma nag réeru ci yow pour di la sonal di jël sa alal te itam bëgguma itam sa famille di wax ne man sa tabarkàlla dama ñëw ci sa kër pour di la exploité. Abou Hudhayfa ne ko boo bëggee ma may la ko soxna. Bi mu ko ne boo bëggee ma may la ko soxna nag mu ne takkal la ko foofu nag Yaasir dafa ree ba kekku. Ba mu ree ba kekku ne ko xëy xaatu yaa Aba Hudhayfa mu ne ko li nga wax jombe na mënuta nekk. Man ma di gorgu sit wicc nga bëgg maa may jaam a turidu an alida laka al imaa wal abid ndax danga bëgg boobu mu jural la jaam yu góor ak yu jigéen ñu nekk alal yoo xamante ni samay deret la nu te man fale mu dëkk ca yaman gorgu set wicc la fa. Abou Hudhayfa daa di koy door ci mbagg dooru soppeeg soppeem ne ko way lëkk ne ko woona sa tuskari laqad annaytani yow kat yaa ngi may sonal mundul yow tazawajha wama waladta wama waladat laka min waladin foofu wax mu ne ko yaa ngi may sonal man sa soppi la te dama la bëgg sama jaam la ne naa la ko may ci xol bi sa dugg koy waaye balaa ma la ko may dama koy goreel ba mu nekk gor ma may la ko loo ca jur mu di gor. Mbokk yi ngeen gis ni kon kii wuute na ak xalaf mi ñu weesu woon xalaf ma nga xamante ni moo nekkoon ak Bilal moo nekkoon ak Rabah mi jur Bilal ndax boo gisee boo sibre histoire bi di nga gis ne ñaar ñi seen sëy ku baax dana ci juddoo ku baax dana ci juddoo comme diggante Xamaama ak xalaf ne ca Bilal juddoo waaye nga gis ne kon Abou Hudhayfa wuute na ak xalaf ndax Abou Hudhayfa moom bi muy may sumayyata bi ma koy may Yaasir daf ko goreel ba noppi

ni yasir deme ba sagom delusi nit ñene tek nopi neena ci la jop mom yasir da di jakar lok abu jahlin neko bi sama laqita bihi halifak ya abal hakim inni lam ara ammaran ams wa lam arahu alyawm wa lam a'rif ma kana min amrihi mundu faraqtuhu wa innaka latada'u al'urfa fi ghayri mawdi'ihi wa talumu ghayra malum muniko yaw aba jahl ya sukhur ki doxandem bu walerante ak yaw dekkale ak yaw man doxalem doxandem la ci dekk bi samay mbokk nekkuñu fi tekat mang lay yegal ni sama dom joju tax nga sanni ma tuuma fokk ne dama yem ak mom position dañu gëm muhammad man muhammad xawmon ni sax amna diine du muy wote ba weddi seen yalla yi te sama dom ngi ni ñaari fan gisumako xawma ci limu nek kon soma de wax wax ju bon ji dafa fekk ne sa xol bu bon rek motax lolo tax nga may soxre dima wax kaddu yi ñaaw yi yaag may yedd te waru lo may yedd muniko fa hala anuft bil arqam ibn abil arqam wa huwa mithluka sayyid min sadat makhzum wa huwa qad saba'a qabla an yasba'a ammar in kana ammar qad saba'a wa huwa qad ja'ala darahu nadiyan li muhammadin yalqa fiha ashabahu wa yanshuru minha da'watahu ويذكر فيها آلهتكم بما تكرهون ولكنك خفت الأرقم لأن بني أبيه يقومون دونه إن أردته بمكروه وأما حليف عمك أبي حذيفة فليس هناك منكو فلو قد كان أبو حذيفة حيا لفكرت وقدرت قبل أن تلقاني هذا اللقاء قال ذلك ونهض متثاقلا حزينا منكسر النفس فمضى الى داره وترك بني مخزوم يتلاومون ياسر بنتي مغي وقتانك ابو جهل نيكو ياغي ماي يد ياغي ماي واخ لوما نقري با تخ ما تاخليكوك سما ساغو واي نا كادو يي momako amna ci kum gëna jek muniko xana do yedd arqam ibnu abi arqam nax mom sangal ko yow yena bokk ben famille

ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي وكي دقلو كدي لأنه بني أنت يا الله اللي محمد صلى الله عليه وسلم جلدك أي من يوم أكي صحابه تلو سنين تكتون يا الله أكباهم في سن إميسيون كلمة الحق سن خريط سن صبي الشيخ أحمد التجاني داودي لن كدفاي عند أك سن خريط آدم كما مملني ñi won ak yeen ci waxtanu fami bu tedd bi di fami yasir waxtan wi ñu genn gisoon nañ ne yasir yaati gem fatuna te modi abu hudhayfa yalla dogal itam mu magge ndax yalla xëcc na fan yi bu mu xey di mag jur doom jo xamne samp na kër mu di amor motax ñu ne taqaddamat bi yasir wa bi zawjatihi sin wa qad mata halifuhu abu hudhayfa وقد رزق من سمية ثلاثة أبناء قتل أحدهم في خطوب مجهولة وبقي الآخران يعيشان كما كان أبوهما يعيش جسنني ياسر أمون نيت دوم بن دومب دانيو كوراي نخ ci mbam bi dund yi lañu ko rayé mbam ba yooyu nag histoire leeralu ko wante daal dañu ko buum ñaar ña nag ñoo dundandoo ak seen baay kenn ka lañu xam turam mu di yasir ka ca des turam histoire indi wu ko benn bis gis nañ ne pencum quraysh yëngu na ndax xew-xew bu rëy moo ko yëngal ñuy waxtaane ku mag ci seeni penc waxtaan wu nga xam ne du waxtaan wu yiw ndax dañuy waxtaane fan lañu war a mën a jaar ku mag kooku ñuy wax Mohammed ba gàllankoor ko ba diine ji mu yëkkati di ko woote bañ a dem fenn bu jaree sax ñu jël bakkanam ñu jël ko nee na loolu taxoon nee na ñuy waxtaane kër googu nga xamante ni fa la yonent bi nekk ak i saxaabaam mu di daarul arqam ñu mel ni daarul arqam ni ku ñuy wax ibnu abil arqam moo ko moom kër ga nag ittaxadaha muhammadun li nafsihi wa li asxaabihi naadiyan yanshuru minhu dacwatahu hadihi raa'ica almurawica ñu ne kër googu di daarul arqam benn julit di saxaabi bu mag bu ñuy wax ibnu abil arqam bokk ci quraysh ndax mu ngi bokk ci famille makhdoum moo jëloon këram googu jox ko sayidna muhammad mu nekk seen siège social foofu leen doon waxtaane seen mbiru diine foofu itam la daawa bi commencé war a tasaaroo nag ci àdduna bi yépp wooteem boobu nag woote bu yéeme la nee na itam woote la bu nga xam ne tiitaloon na noonu yépp wante wa amaama baabi hadihi ddaar rajulaani axaduhuma aswadu
طوال ترتفع قامته في السماء، والآخر أصهب ربعة، وهما يتحاوران. نينكر غوبني وخ دار الأرقم أمنا نياري وايو تخو تبونت كرغ نياري وايو يتخو تبونت كرغ نك كنك دفع نمول تنجول كجا دفنك دفع خوايم تخواي نيكي يتم كو خمني نينكو تكلو ني وقتان نيوم نيار كنكي كنولكي نيكو ماذا تصنع هنا لنجي دفي نيكو يويتم لنجي دفي كي بنتبي كنولك نيكو أريد أن أدخل على محمد فأسمع منه من كدما بغدوغو كي كرغي ناخ داما دغ ني مو في نيك يالا داف كو جوخ دين موي ووتي جيمي كي دين جوجو ما بغ موي واخ لان لا مونيكو ماني تام لولو موما في باي ليغا بغ لا بغ نينا fofu nak lañu andé ñom ñaar dugg ci biir kër ga bañu fa duggé fa lañu fekk sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam sahaba yaan ko wër bo ba bare guñu ma taguñu sax ñeen fukki nit niki ku ñuul koku modi amma kam doon waxal modi suhayb ibn sinan ñom ñaar ñu and dugg ci biir neeg ba ci biir kër ga fekk fa yoonentibi sallallahu alayhi wasallam ni deglu alquran jey wacc ci mom kaddu yu jekk ya ak namu koy waxe ak namuy waré ni deglu ko xol ko setan ko setantal ko yëkëti tek gis ni dal deug la go xamanteni wax deug yalla fasiyene wuñu mukk mu rombu seen nopp ndax dañ ni deug du rombi nopp bañu ko deggé ñu dal di toop ci saasa ndax lañu deug doyna len ñu toubé nak dal di gëm wante ñaar ñooñu fofu lañu tok bokku ci talibé yi nga xamné gëm nañu l'islam fasiyene nañu joxé sen bakkan joxé ci sen alal joxé ci sen jot mu di Suhayb ak Ammar Ammar min mo di doomu kilifa bu mag gi ñuy wax Yasir أصبح ياسر ذاهلا واجما مشرد اللب قد أنكر نفسه وأنكرته زوجه سمية فقد تعود أن يفيق من نومه قبل أن تشرق الشمس فلا يريح ولا يستريح وإنما يضطرب في الدار ذاهبا جائيا كثير الحركة موفور النشاط يتحدث إلى نفسه بصوت مرتفع حتى يوقظ النائمين من أهله وولده وهم ينكرون نشاطه وحديثه في أنفسهم وطلبوا إليه شيئا من السكون والسكوت فكان يعبث بهم ويسخر منهم ويلح عليهم بحديثه وحركته وكانت زوجته سمية أشد أهل الدار ضيقا بهذه الحركة وإنكارا لهذا النشاط مني ياسر نتكو يمي لون تبير كرب نخ دفني كون كو خمني نينا واكرم داننيو جامبت nek nam ci bir keur gi ndax sa bu ma sa ne yew lu jitu jant bi di fenk neena da fay daldi yewa keur gep
ndax du noppalu te du noppal boppam. Nee na mu ngay dugg ak génn tell tellam ci biir kër gi dana tax kenn dootul mën a tee nelaw ku amoon activité la. Nee na te itam ku bari woon lu mu daan waxtu la. Te itam bu dee waxtu day yëkkati baatam ba ñi doon nelaw ñëpp danañu yeewu moo xam soxnaam sa la wala doomam jadi Ammar. Nee na ñoom sax activité am boobu neexu leen woon. Waxtaan yooyu mu doon def ak boppam te bu dee wax di yëkkati baatam ca kaw neexu leen woon, waaye nag ñu ëmbal ko kersa ak yar. Wante teewul itam lañ koy ëmbal kersa ak yar yëpp bis sàkku nañu ci moom pour mu dal, sàkku nañu ci moom itam muy wàccee baatam, ndax loolu daf leen di empêché pour ñu nelaw. Wante Yaasir di daawul dañ mel ni ku leen di chaboté, mel ni ku leen di ñaawal, ku leen di nakaral ci yëngatuwam yooyu. Ñu gis ne itam soxnaam soosu ñuy wax Soumaya moo ci gënoon a loru, moo ci gënoon a gêné wu, ndax moom Soumaya liggéeyu kër gépp ci loxoom la nekkoon te dafay bëgg di teel a yewu fajar. Dafay bëgg itam bu noppaloo ci liggéeyu këram teel a nelaw, waaye guddi gi itam góor gi du leen may mukk ñu mën a noppalu. Na muy coowe ca guddi ga bu yeewoo itam noonu lay dëkkee coow. ولكن الشيخ الثرثار المكثار النشيط لم يكن يستقر له قرار ولا يهدأ له بال حتى يثور أهل الدار جميعا من نومهم ويأخذ معه في حديثه الذي لا ينقضي يسمعون له كثيرا ويقولون له قليلا. Nee nañ kilifa gi nga xam ne coowam bari woon na, nee na activité am bari ci kër gi daawul am lu ko neex mukk lu dul ba yeen a nit ñi commencé nag fas waxtaan, waxtaan woo xamante ni bu xasee di wax kenn du wax, moom rek mooy wax. Bañ a toog ak moom lu tuuti la ñuy wax moom mooy wax la gën a bari. Loolu nag dafa am ci nit ñi, am na nit ñoo xam ne soo toogeeg ñoom ñoom rek ñooy wax, waaw ñoom rek ñooy wax. Yow da nga am sa idée sax waante duñ la may foo ko waxee, wala diggante su ndaw sa ñuy noppi boo fa bëggee dugal wax sax la ngay wax ñoom duñ ko déglu, ndax ñoom ñu ngay xalaat luñ la waxaat. Waaw nit nag bu demee ba toll foofu waxkat la, waxkat nag da nga koy déglu rek. Yaasir nag foofu la toll woon, ndax dafa amoon nattu wax, wax rek. Waaw fu mu toog di wax rek du noppi, am nañu mel noonu. Fu ñu toog dañuy wax rek duñu noppi, te itam la ñuy wax duñ ko seetlu, duñu ko xam coow rek. Moo tax ñu ne kaanat ahadisu Yaasir muftalifatan ashad tilaaf taruucu bi garabatiha wa إثارتها للشوق إلى الاستزادة والرغبة في الاستطلاع. من ياسر نينا وقتان يمدان دفنك نينا وقتان يووتل تي وقتان يتمرانكل نينا وقتان ينيخل يوخمني صح نينا سوكو كومانسي nee na dangay laaj mu dolli waaye doo bëgg mu noppi. Kon nga gis ne bari woon na wax waaye moom waxam amoon na njariñ. Moo tax ñu ne kaana laa yam fakku yarwi garaib al axbaar wa taraif al axdaat an mawtinihi dalika al baid wa an asfaarihi tilka al kathiira
في تجارة مخذوم إلى الشام حينا وإلى العراق حينا وإلى ما وراء الشام والعراق أحيانا. يوني ياسير مسول دان كي وقتانم يتمران كي يويو ليبم ينيخ يويو أك إستوار يويو مي نتش لي ليك ليك ca gox bu mu dëkk di yaman la mu fa xam di ko waxtaaneek njabootam tukki yi nga xamante ni def na ko mu di tukki yu bari nit bu fekkee dafa bëri dëkk yu mu def dafay cultivé waaw bu toogee ci barab daanaka barabam day am waxtaan maanaam foog mu am sujet bu mu waxtaane itam waxtaan wu ne ñaare dana am lu mu ca mën a sànni ndax expérience yi mu am loolu moom mooy tax loola taxoon ndeke Yasir moom itam dafa def dëkk yu bari tukkeem bu bari moo taxoon mu am expérience. Commerçant la woon ndax bi mu àndeek Abu Hudhayfa daana génn léeg-léeg dem Cham jëndali ko marchandise léeg-léeg itam mu dem Irak léeg-léeg itam mu tukki ba génn Cham génn Irak. Nee na looloo taxoon nag waxtaanam daan am solo waxtaanam itam bari daan ci amee. Nee na itam walam yakun axadun aclama min Yasir bi manaqibi Quraysh wa mathalibiha. Nee na itam moom Yasir amul kenn ci gir Quraysh ku ko gën a xam dégg ay baax-baax ci famille boobu di famille Quraysh di Seydina Mohamed bokk ci. Nee na ni mu xamee seen i baax-baax itam noonu la xamee seen i ayib noonu la xamee seen i ayib. Mu mel ni yëngatuwam bu bari boobu moom Yasir waxtaanam yooyu mu doon def moom Yasir ba lëjël ci këram njaboot gërus ko rek a tax wante xawoon na leen empêché ci waxam ju bari. Benn bis xëy na rek ne teg waxul jàpp njàmburam. Moo tax ñu ne ba mu xëyee te bokkoon na ci aadaam yoor yoor daaw ko fekk këram ba sana toog kër gi ba jant bi yëkkatiku mu daal di génn kër gi nag dem ci pencu makkama. Bis nag soxna Sidi Soumaya nga xamante ni ku loru la woon ci góor gi ndax waxam ju bari seetlu na ne daal tey góor gi génnul. Seetlu na ni tey itam góor gi bi mu yeewook léegi dégguñu mu wax woowul kenn waxut ak kenn tooñul kenn lu dul rek tëdd ci néegam jàpp njàmburam. Nee na foofu nag Soumaya nee na profité naa fa nelaw sama nelaw yu neex a neex a neex li ñuy tuddee grâce matinée. Man daal góor gi daal ci bis boobu seetlu naa ne daal nelaw naa nelawu suba nelaw yu dal te neex te kenn empêché wu ma. Nee na wante bi ma yeewoo yéemu naa yéemu naa ci dalu góor gi ak noppeem nga. Nee na ba ma foog ne sax dafa feebar wala boog dafa am njàqare maanaam dafa am lu ko naqari. Nee na ma ñëw ba ci moom ne ko maa xat bukk yow lan moo di sa mbir hal tajidu shay'an takrahuhu ndax dafa am lu la naqari. Fa yujibuha bi sawtin xaafit laysa bi ba'sun wa lastu ajidu maa akrah. Mu ne ko moom Soumaya moo laaj Yasir ni ko lu di sa problème
ndax dafa am lu la naqari. Neena mu tontu ko ci bat bu suufe ne ko man kay aw ma dara dénga lu nekk ci man lu may mettit lu aw ma dara itam lu ma naqari ci kër gi suma yenne ko fa ma laka la tamla'u ad-dara 'alayna dajijan wa 'ajija muniko waw kon lutax fessalu keur gi ak ciowa ki yeungatu ndax lolou len la xame won lutax kon tay nga ne tek fa ajabaha yasir amma inni lam ahda hubban lil hudu yasir ne ko man nak sama tekkaral gi du dama bëgg noppi rek tax ma noppi mir la muneko innama ra'aytu ru'yan rawa'atni 'ani an-nashat wal qawl muneko dama gentu gu nga xamne moma titlo ba munuma yëngatu mo yobbu sama ciawarte gentu gogu moma titlo ba munuma wax suma yenne ko melni ku koy togn ne ko fa hal ra'ayta min akhiri kulli laylatin ru'yan turawwi'uk wa tushghiluka 'ani an-nashat wal qawl muneko tere kon bis bu ne nga gentu gentu gulay titlo empêcher le ci bruit ak wax ju bari yasir ne ko wayhaka ya sumayya muneko wona sa toskare yow sumayya xana xamuloni genti gi ma gent du gent kesse kesse wama ara illa in laha wama ara illa an laha sha'na man dal dama fokk ni genti gi ma gent du gent kesse kesse dama fokk ni genti gi dal mir mu reuy le wundu genti gi dal amna lu mu doon xam nga gent neneen mbiru yalla la yefer na gent nek lu deug ab julit dana gent nek lu deug ab kacior dana gent mu nek lu deug ku bax dana gent mu nek lu deug waaw waye gentu mom mbiru yalla la te itam ñaare amna gentu yo xamne nako sa yaram di yegge ca ngay xamene rek amna lu mu wundu amna lu mu doon nekete bobu mom yasir gentum bobu mo waral tekkam gogu suma yene ko natiril sa genti gi la'alla hadithaka 'anha yurihuka minha muniko amana so netli genti gi mu dakk njaqare bi mu def ci sa xol waye so ko tey nonu bagn ko netli mën na la indil ay problème xam nga leleng nit am problème bo xamni su ko day waxtane rek bu yagge problème ba dañ ci xol waye su ko nopi walé nak mën na jur ci mom lu reuy mën na ko gañ lolo tax suma ya ne ko comme dafa def problème ci yow dang koy netli so ko netlé nak mën na ko wayafal yasir ni ko hey hat ni ko man netli ko nak ni mu ko gisé day jombena ndax genti gi dafa reuy te dafa ñang te dafa titlu waye soxna si lakal ko rek ne ko fokk nga net li ma genti gi genti gi dal fokk nga net li mako fu mastawa jalisan fi butin
فأخذ يقص رؤياه مستأنيا، ولم يكت يمضي في حديثه قليلا حتى روعت زوجته وهمت أن تكفه عن الحديث. ياسر بابا سخنا سالا كالي من نيوكيت شي كو لالام دال دي توك شي ديغلال با نانا كوما سنك ديكو نيت لي گنتغي شي انام بو دال تا يارو انام بو ووتي لول اك نامو دان نتري واي بيم كو كومانسي شا بوب با دي نيت لي lu jitu muy ag ca gennu gentu ga ndaw si titne ki go xamne dafa mujj di lox mom sumayya ne ko kafa kafa doyna ndax kat sa genti gi dafa ñang. Yasir ne ko lan aqussa alayka ru'ya, mune ko dotuma la netele ci gent ndax yeen jigen sen xol dafa oyof. Muniko wanti nak dana la niralal genti gi ci numu gëna oyofé ci yow ba nga mën ko dégg. Muniko man dig bima tuddé di nelaw dama gis lu yémi. Muniko gisna lu yeme yeme yeme lo xamanteni ci walu misal. Muniko dama gis ñaari montagne yu reuy, montagne yo xamne bu ci beut teggo neena lu mu meuna gis gis lu xolam sori sori sori du jot ciat la du jot makna njobaxtal la. Njobaxtal moy ciatu montagne. Kon montagne ba reyna ñaari montagne yoy reyna nu guddu nañu. Mune ko itam neena montagne yoyu bañu xare neena gis na ca ay xar xar yo xamni munuma ko tak. Xar xar yoyu safara wu tang mu ngi cey genné néna safara wa nak mu ngay walangan néna bay dajé montagne bo xamné dafa xar ay xar xar ñaari montagne xar xar ya di sotti xali safara mu melni volcan te gën ko ñang gën ko reuy ba kenn du len tekkale. Ñaari montagne yu toll non ay xar xar xar am ci xar xar

ياسر من فايدام دا وكو ندو كين مونيكو داما بغ نغا جابس نغا تيي سا بوب يو ابو الحكم خا دا ما خاو نيرو ماك مو يراديكو تيمان لي ييغال ني ديبي ما تك في سما تانك تي حرمو ماك موسو ديك ولا نغا جيس لو بون لوما في ديف جيسلوكو تي مان ساي مبوك جيسونوكو تي مان depuis ma tek fi sama tank wolereentek sa bay tax bobu ñi wax aba qudayfa man jamm moma indi ci dekk bi lool la signantek yeen ku xex ak yeen jamm ma xex ak mom jamm ku xex ak yeen ma xex ak yeen kon nak wax bi nga wax jaaxal na ma amru ko hisham dal di re ba jaaxam te modi abu jahlin ray go xamni mer moko lal mer mu tar moko lal muniko an comme yow ku sekk ak ñun jamm nga sekk ak mom jamm ku sekk ak ñun ay nga sekk ak mom ay ndax lolu nga singenté ak ñun ba tax nga ñew nek suñu allié kon nak tay sa xex nang ko commencé ci sa digënté ak sa doom bobu ñi wax Ammar nak sa doom bobu ñi wax Ammar xeyna bis ni ki tay di non bu mu seuk ci say allié té modi dengue fami mahzoum bi Aba Hudhayfa bok mune ko kon fa anta harbun ala ibnika Ammar idhan mundu al-yawm ياسر نكو أبن أبا الحكم لير للصوخ بي نخف إني لا أفهم عنك منذ اليوم شيئا منكو ديقما صوخ بي لن مو ورال نغني ما خيخ دانا دوخ سما ديقنتك سما دوم جي مجور مدي عمار أبو جيل نكو ألم تعلم أن ابنك قد صبأ خنا خمولوني سا دوم جوجو جنغنا jangana legi gematul suñu xërem yi ndax amana bi muhammadin wa ashabi mom kat legi muhammad la gem ak ay sahabam fofu nak yasir dafa daanu xeb lamiñ wa daldi fasu mu commencé soté ko ñaq fofu nak mbolo ma togon ci penci ma bokk ñen seen bëtt ngir jaaxlé ci mbir mi nga xamné doxna ci digënté Abu Jahlin ak Yasir ba waxtaan wo waral Yasir daldi xam mënatu la wax ñoom ñëpp ñu jaaxlé Abu Jahlin jup nara ubbi gëm ñam wax bay taxam bobu ñi wax Walid ibn Mughira niko hasbuka yabna akhi muniko teel nak sa gemign doyna yow sama doomu mbokk muniko amal yermande ci magget mi le ki magla te liñ ko wax touché nako ba tax mu xam yow nak la baye ci nga ray ko defula dara toñu la xana gisoliko dal te walaysa alayhi min jara'ir ibnihi shay faqad jawaz ibnahu sinna al-ashr sinna al-arba'in muniko domam ji jeng duggu ci dine l'islam gem muhammad responsabilité bopam la ndax dom jo xamné amna ñeen fukki at koku bayam yi ni futuko kon nak Abu Jahlin ya nekul ci deug te ku ne xamné ni Walid ibn Mughira mi ci punkel yefir yi gëna bon ci la bok mom la yalla khas ci nun wal qalam waye mom de moy dal ci ko abal

hakam di Abu Jahlin diko wonne ko li nga def Yasir Jadour fofu nak sang ya fa togon ci barab ba bokku ci fami Makhzoum ñom itam ngi yedd Abu Jahlin di wax kem la Walid ibn Mughira don wax nan ko bayil jambour ki deful dara te itam amel nga ko ak magit mi nga top diko tiñal ba mu daanu xam xam nga ne toy ngoko bi Yasir demé ba sagom delu ci nit ñene tek nopi neena ci la jop mom Yasir da di jakarlok Abu Jahlin ne ko bi sama laqita bihi halifak ya Aba al-Hakim إني لم أرى عمارا أمس ولم أره اليوم ولم أعرف ما كان من أمره منذ فارقته